0: vaan, se ei ole koskaan tuntunut kenestäkään pahaa.
1: Bueno, pero eso también tiene que ver con la cultura, Julio. Con la cultura del tango en este caso en Finlandia. Que lamentablemente no nos pasa acá en Argentina.
2: Ahora, ¿qué punto de contacto hay cultural, social?
1: En la música.
2: No hay otra.
1: Creo que no hay otro punto, creo que es la música.
3: Y lo que están cantando, son tangos finlandeses, tiene sabor kanjenge, ¿eh?
2: Sí.
3: Podría ser mucho más melódico, mucha cuerda, sin embargo, a ver qué dice esta chica.
4: Sanoin kuvaamatonta, mutta tiedätte, kuta historiaa on tehty. Kiitos, kiitos. Tämä on ihan uskomatonta.
3: Dijo gracias, Aptra.
0: Meitä koneelle. Sinäkin teit historiaa, koska yksikään Juho Punkeri ei ole koskaan ollut tango kuningas. Paljon onnea. Mitä aiot tuoda suomalaisille lavoille lisää?
3: Yo quiero ver si cantan algo al final.
1: Claro.
5: Hyvää laulamista ja musiikin iloa. Tanssia.
6: Voy tata riemua, voy
3: nata. Estos son los ganadores. La reina y el rey del tango en Finlandia.
6: He ovat Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri.
0: He on täsmälleen näin. Ja taas on osoitettu, että millainen voima on tangossa ja suomalaisessa live-musiikissa.
1: El tango
3: la comparsita.
1: La comparsita.
3: Mira el público cómo hace palma con la comparsita.
6: Samalla kanavalla. Hyvää kesää.
0: Kiitos Seinäjoki, oikein hyvää kesää.